0: Radio Solo. Klokken er 8:43. Temperaturen lige nu er 19 grader. Solo.
1: Hey, it's Charlie Puth.
2: Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 14:32. Temperaturen lige nu er 31 grader.
1: Cut my heart about one, two times, don't need